Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Visoki let. Imaju novi singl koji se zove Kiša ledena, a grupi Visoki let pridružila se Danka. Muziku i tekste napisao je Damir Ljubičić, a u aranžmanu mu se pridružila i Danka. Audioprodukciju obavila je Europe Music Production kuća. Videospot je sniman u Zadru u vili Poš. Poslušajmo pjesmu Kiša ledena, oni su Visoki let i Danka.

nešto što ne znam kako bi zvao. Pitao sam nebo što je to bilo, pitao i na tom sam stao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi te stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

Idemo dalje s programom, idemo dalje s informacijama. Evo, odmah možemo baciti na stol jedno o druženjima. Dakle, redovna igronica društvenih igara, stolnih društvenih igara. Subotom u klubu za mlade po reču izvebi u druge kapibara od 16 sati danas. Pa eto, prođite, probajte kako novu igru. Sjetite se, nisu igre samo za male, igre su i za velike. U krajnjem slučaju, ako ne znate šta drugo, uvijek možete baciti partiju šaha. Ali ćemo se zaustaviti na tome kad je toliki spektar igara dostupan. Dođite sami, dođite ili društvu, ali svakako dođite baciti partiju nečega u klub za mlade.

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.
2: Radio Centar. And he goes.